0: Sentiasă Dihati.
1: Național FM, Sentiasă Dihati.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di